Lasă mine că mă fan. Arăbește că ce-n ceai lău. Nu te-au tivă că ce-n ceai, mine că mă ia în bani.